Kareke ngu 2 minutes after 2 kwa rakum sagazo wako wamba pambini zilo mzaz FMC varagan jalo gana mshlanji 30 minutes of non-stop smonga kulu kwa mkama voice notes wa toli ile glona ge usu glona mshlanji naganja nige ngezo del za unge skates fana usube senzo kufana yoko kwa rakum sagazo wako wamba pambini zilo mzaz FMC kamla musi ya bonga isi bongo wangamchu waka singene ile kekso niskabaso tatu salo ge uhlelo ugu isikabagiso kuyina salo ge uhlelo njoba ge ngu 2 minutes after 2 nga kutla naganja nige ngu 3 o'clock kona gila pana ge umakeba ezobena akusula ngu-3 yakena ke u-6 kwa kumsakaza zilomzansi FM. So phela ke sona ke simo sezulu ke sesifundazwe sakhona la KwaZulu-Natal ukuzowazi ukuthi ke namhlanje ekuseni mawuvuka nje ugqoka kanjani. Hlala nje unethezeke nezilomzansi FM nginxa ukuthi ke isimo sezulu siyalandela.

0: Sintanjengamanje. Shayela ucingo ku 060 480 7164.
1: Sakazake wakho yezu uhlelo sikeqa amagola drive show lapha engosini ke uqala yalo ke uhlelo kentambama siyabingelela kuyena kumlaleli kuphi na kuphi lakufilele ke khona umsakazo ke wakho yezu lomzansi sikamana sibongono sipho kangubane uvathol phezulu oluphansi lwabafakazane sendawonye ke kuze kubumbane lona ke hora ke lapha ya lesithupha nakulona ke usuku lwanamhlanje

Msakazo ke wakho yezu uhlelo sikeqa magola drive show yona ngingoma ke lemnandi kakhulu emsakazweni ke wakho yezu lomzansi show yona ke lapha ya cafe simenya kakhulukazi kethi ke Angelina emsakazweni ke wakho yezu lomzansi kama nasibongono sipha ngubani evothe liphezulu oluphansi labafakazane si live nakona ke lapha ya TikTok wawonge nje umsakazo umlaleli uzokwazi ukuthi kuyangene nakhona ke impela ke ashiye kona uPaula nje kwakhe bese ukuthi ke nalapha enkundleni ke zethu xhumana umlaleli wenza kona ke nje ukufana yangena bengxenye yaloke nje uhlelo Monday today mhlaka 7 yona kinyanga lapha kwa September kuona kunyaka ka 2026 emsakazweni ke wakho yezu lomzansi na kanjani ke futhi sibonga kakhulu kubona koza kwethu behleleke nawe soloku nje liqalile nakulona ke usuku lwa namhlanje zikhona ke nendaba ithekeza hlabahlosa sigabeni ke sokuqala salo ke nje uhlelo umlaleli uyakwazi ukuthi kuyangene ashiye kona uPaula nje kwakhe

Siyaqhubeka sakubekela emsakazweni ke wakho yezwe lomzansi kuzona ke indaba ethe ke zahlabahlosana kulona ke usuku lwanamhlanje. Umlaleli yakwazi ukuqhubeka beyingxenye yalo ke nje uhlelo lapha ku 0604807164. Kulona ke usuku lwanamhlanje sike sabona ke impela kwezinyeke zendaba ethe ke ezahlabahlosa. Umlaleli uyakwazi ukuqhubeka impela ke yangena shiya kwenu Paula nje kwakhe. Yaqhubeka ke nalapha ingxoxo kakhulukazi yona ke le ethinta ke yona ke i-National Dialogue njengoba ke sazi ukuthi nalapha kwamakhutha bekhona ke impela ke ingxenye kakhulukazi yawo ke impela ke inkulumo ke le yesizwe phecelezi ke National Dialogue impela ke ebheke kubona ke kakhulukazi ke abahlali bakhona ke kulandawo yakhona ke kwamakhutha kukhona ke impela ke amalungu omphakathi ajwayelekile khona ke inhlaka nenhlangano zakumphakathi khona ke impela ke izihambeli noma ke zithunya zawo ke lapha yahulumeni kanjalo ke namabhizinisi khona ke lapha kwamakhutha kanjalo ke nengxenye nje zomphakathi ngokwehlukahlukana nje kwazo bezodingida noma ke bezoba ke ingxenye kakhulukazi yazo ke inhlelo ethinta ke development kanjalo ke ne vision ehlangene futhi eyodwa kakhulukazi yawo ke lowa mphakathi bathi ke kakhulukazi ke it's a shared vision kanjalo ke ne social compact kakhulukazi ke yekusasa lomphakathi wakhona ke lapha yakwa makhutha khumbula ke makhutha kakhulukazi ke bitholekele yankulumo njenge pilot kakhulukazi bebelapha embokodweni community hall khona ke lapha in the south of Durban kakhulukazi ke beyingxenye kakhulukazi ke yayokele yangqoqo ebiza khona ke la eThekwini aphumile ke ngempela amalungu omphakathi ngempela ke ezokwethamela yona ke le yangqoqo one ezinyekeze izinto noma ingqoqo nezinto ke bezidiscusswa noma beyidingidwa bebekhuluma kakhulukazi ngokuthi ke abantu bakwamakhutha benziqiniseko kangakanani sokuthi ke ngempela bayakwazi ukuthola zona ke lapha izona ke idingo kakhulukazi masikhuluma ke ngedingo bayebala ke nazidingo zezempilo kakhulukazi bese bephinda futhi bebuka nje yona ke imshanguzo ye HIV and AIDS bebuka imshanguzo ye TB baphinde futhi sababona abahlali bekhala kakhulukazi ukuthi ke ibhedlela kanjalo ke nemtholampilo iyakuyona ke le ndawo yamakhutha 1 bathi imtholampilo ikude kakhulu so ke mawuya khona kuba yibanga bathi ke kuye kubenzima kakhulukazi ke kubona kabantu asebebadala kuye kubanzima kakhulukazi kubona kabantu mhlambe sithi ke banokhubazeka noma baphila ngokukhubazeka baphinde futhi ke bakuveza ukuthi ke kulabo abangasebenzi kona kumphakathi walapha kwamakhutha kuye kubenzima ukuthi ke bakwazi ukuafforda kakhulukazi imali ye transport ezokwazi ukubayisa kuona ke imtholampilo so ke ezinyekeze into bathi ke uhulumeni akathi ukusondeza kancane impela ke emtholampilo even if kuba emtholampilo ke yomahamba nendlwana noma kube le ye mobile clinic sokwesikhashana kufanele ke ngempela ke babalethele so ke ezinyekeze izinto ke lezi zethe bayibheka ukuthi ke yiphi into engakwazi ukubalekela.